ene so odum fo na dwome akye ye nkwa ye nkuada na wotwe no apae mu abusia so wafidie da hanwumre ye a ye da se papa papa papa papa papa na nwumre no wotwe abɔ na haya dom.